сам у себному грошуй. Зато те спознам тут скози. Люди сучаску слабі скор запобіг.

Всемогучний Бог, Твоя учловечена бесіда нас і обсіяла з новою жизнью, найоцива у наших дилі, кар се повірі світі у нашій душі, по нашому Господу Ісусу Христусу Твоєму Сині, кисте Бой в обчисту Святого Духа.